0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Nacionalni restoran

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gradski lagani. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, usloviće kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice, kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje. Isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa 4-1.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.